0: Hej, det här är Ken från Tangin och du lyssnar på Progcore Radio. Den enda sanna prog, rock och indie stationen i Montreal.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.